0: gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: šiše kada gube.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Sada je vrijeme da vidimo kako nas vrijeme očekuje ovog petka 28. augusta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vrućim uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26. A što se tiče dnevne, od 34 pa do 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 19 stepeni Celzijusa. I imamo upozorenje na veliku opasnost od visokih temperatura, tako da pazite se. A mi ćemo naravno da nastavimo uz naš jutarnji program, uz dobru muziku, Željko Joksimović, Leđa od leđa.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: A sada što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, dakle zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, a zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češće pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A sada što se tiče najavljenih radarskih kontrola za ovaj petak. Od 10 sati i 40 minuta do 11 sati i 40 minuta putni pravac M14.1 ulica Žrtava Srebrenice. Od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Vučkovci. Sve u svemu vozite oprezno, a ekipa Betradija želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela Pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
1: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: sportski program.
1: Osam sati i 20 minuta, vreme za našu rubriku Sportski petak. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Mejdanu da igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije. A selektor odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu. Zmajevi će u ovaj duel ući u najjačem sastavu, predvođeni NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će BiH reprezentacija imati veliku podršku sa tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije. Tako da očekuje nas veoma važan duel za obje selekcije, a Zmajević će pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i naravno napraviti važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija počinje večeras u 20 sati. Nogometaši i borca večeras su na... Odnosno, jučer su na gradskom stadionu u Banja Luci po drugi put u 7 dana savladali islandski Vikingur rezultatom 3-1 i sa ukupnih 6-2 se drugi put plasirali u grupnu fazu konferencijske lige. Susret je počeo mnogo bolje igrom gostiju sa Islanda koji su imali rezultatski zaostatak, pa je bilo zaočekivati da će krenuti ofanzivno. Do zasluženog izjednačenja borac je stigao u 55. minuti kada je sjajno iz slobodnjaka pogodio Sebastian Herrera. Podsjećamo, izvlačenje za ligašku fazu konferencijske lige održat će se sutra u Monaku sa početkom od 13 sati. Hrvatska košarkaška reprezentacija jučer su u Zadru sa uvjerljivih 115-80 bili bolji od reprezentacije Latvije i tako su napravili veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo. Sjajno je Hrvatska ušla u utakmicu te je nakon prve četvrtine vodila sa plus 9. Ta prednost je do kraja poluvremena znatno narasla nakon nevjerovatne druge četvrtine. Iz grupe prolazi tri najbolje ekipe, a Hrvatska se nalazi na drugom mjestu sa omjerom 6-1. Jedina bolja ekipa je Poljska sa 6-0. A u sljedećem susretu Hrvatska će gostovati kod Holandije, te će pobjedom najvjerovatnije osigurati plasman na Mundo Basket. I četvrto prvenstvo kola otvaraju Čedlik i Velež, koji će... danas, 28. avgusta, odigrati svoj duel na Bilinom polju. Zeničani i Mostarci će nakon prvi put zaigrati još od 2019. na Bilinom polju. Očekuje nas evo sjajne utakmice, sve ćemo to da ispratimo, bit ćete upućeni u sve. A mi ćemo dalje uz Josipu Lisac, Danas sam luda.

kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za...

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: I evo ga, tačno je 9 sati, vrijeme je za pregled sedmice. Koje su to vijesti obilježile, da tako kažemo, ovu našu sedmicu, koja je to iza nas? Pa hajde da počnemo. Prva vijest, kažu, Tuzla je ove sedmice postala centar pozorišta. U Tuzli se od 24. pa do 29. avgusta održava 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. To je sa predstavama i gostima iz regiona. Evo jedne vijesti koja je baš lijepa, pogotovo zato što dolazi evo iz našeg kraja. Tuzla je to ovih dana ponovo mjesto gdje se susreću umjetnici, glumci i ljubitelji pozorišta. I znate evo šta je posebno lijepo kod ovakvih festivala? To što pozorište na nekoliko sati potpuno promijeni atmosferu jednog grada. Ljudi izađu iz svakodnevnice, sjednu u publiku i jednostavno se prepuste onako priđi. A Tuzla definitivno ima šta pokazati kada je kultura u pitanju. Druga vijest, završena 62. Eliđa. Pobjedio je Azur Mehmedović. Ove sedmice održan je 62. festival narodne muzike Iliđa, a pobjedu je odnio Azur Mehmedović. Festival je održan 25. i 26. augusta, a učestvovalo je 15 takmičara sa novim pjesmama. Tako da, eto, ako ste ljubitelji domaće muzike, onda vam je ova vijest sigurno već stigla do ušiju. Festival Iliđa je još jednom okupio nova imena i pokazao da se domaća muzika i dalje može njegovati, čuvati, ali i obogaćivati nekim novim generacijama. Tako da, evo, ove godine pobjedu je odnio Azur Mehmedović, kao što sam i rekla, a meni je uvijek lijepo vidjeti mlade ljude koji dobiju priliku da prvi put stanu pred veliku publiku, jer neko od tih novih imena možda nam za nekoliko godina bude među omiljenim pjevačima. Treća vijest, Bosna i Hercegovina dobija više od 32 miliona konvertibilnih maraka za istraživanje i inovacije. Ovo mi je možda nekako i najbolja ozbiljna pozitivna vijest za ovu našu rubriku. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 25. avgusta objavilo je da je kroz Horizon Europe za istraživanja i inovacije i ideje iz Bosne i Hercegovine dostupno više od 32 miliona konvertibilnih maraka. A sad jedna evo vijest koja možda nije toliko atraktivna kao muzika i sport, ali je dugoročno možda i mnogo važnija. Više od 32 miliona maraka dostupno je za istraživanja, inovacije i nove ideje za Bosnu i Hercegovinu. I ja stvarno evo mislim da je ovo nešto što treba pozdraviti, jer kada ulažemo u znanje, nauku i mlade ljude koji imaju ideje, zapravo ulažemo u ono što će nam trebati za nekoliko godina. Ne možemo stalno govoriti da mladi trebaju ostati ovdje, a onda im ne davati prostora da svoje ideje pretvore eto, u nešto konkretno. Zato evo, što više ovakvih prilika, to bolje. I na četvrtom mjestu naučnici pokušavaju prevesti jezik kitova. A za jednu evo svjetsku malo neobičniju vijest, naučnici koriste dronove i umjetnu inteligenciju kako bi razumjeli komunikaciju kitova. Istraživanja se posebno bave načinom na koji kitovi u lješure, da tako kažemo, koriste različite obrasce zvukova za komunikaciju. I eto, za kraj nešto zbog čega sam se ja zapitala, šta ako evo stvarno naučimo jednog dana razgovarati sa kitovima. Naučnici eto uz pomoć tih dronova i umjetne inteligencije pokušavaju razumjeti njihove zvukove i obrasce komunikacije. I nije ovo samo neka simpatična priča o životinjama. Ako bolje razumijemo kako komuniciraju, možemo mnogo više naučiti i o njihovom ponašanju i o njihovoj zaštiti. A iskreno, meni bi Boga mi bilo i fascinantno da jednog dana neko kaže, ljudi, konačno smo shvatili šta kitovi pričaju. Mada iskreno, ne znamo jesmo li spremni čuti šta imaju reći o nama. Tako da eto, to je taj pregled sedmice, neke vijesti koje su obilježile ovu čitavu sedmicu. A mi ćemo nastaviti dalje za sve one koji uživaju trenutno na moru. Oliver Dragović pjeva u nastavku splitski džir.
1: Diga sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram činiti barjen džir. A možda je sinja. Ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela Pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kiša dobrih nota.

0: opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Da, sada je vrijeme za zdravlje, a rubriku zdravlja, kao što ste mogli i da čujete, donosi nam dežurna apoteka Adonis. Današnja tema će da bude pretjeran unos vitamina C. Može, kaže, izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, tako da trebate obratiti pažnju na ove simptome. Vitamin C važan je za normalno funkcionisanje organizma, ali njegovo uzimanje u velikim količinama ne znači nužno i veće koristi za zdravlje. Dok se višak ovoga vitamina uglavnom izlučuje putem urina, pretjeran unos, posebno kroz suplemente, može izazvati probavne tegobe i povećati rizik od određenih zdravstvenih problema. Najčešća posljedica su probavne tegobe, kao što smo malo prije i rekli. Jedan od prvih znakova prevelikog unosa vitamina C mogu biti problemi sa probavom. Visoke doze mogu izazvati mučninu, grčeve i bolove u stomaku, kao i druge neugodne probavne tegobe. Ovakvi problemi najčešće se javljaju nakon uzimanja velikih količina vitamina C putem suplemenata. Ako se pojave nakon uzimanja određenog preparata, smanjene doze ili prestanak korištenja može pomoći da se simptomi povuku. Može povećati apsorpciju željeza. Vitamin C pomaže organizmu da bolje apsorbira željezo iz hrane. To je korisno osobama koje ga ne unose dovoljno, posebno kada željezo uglavnom dobivaju iz biljnih namirnica. Međutim, kod osoba čiji organizam već nakuplja previše željeza, dodatni unos velikih količina vitamina C može predstavljati problem. Prekomjerno nakupljanje željeza može oštetiti vaše organe, uključujući jetru, srce i gušteraču. E sada, postavlja se pitanje koliko vitamina C je dovoljno. Većina ljudi potrebnu količinu vitamina C može dobiti raznovrsnom i uravnoteženom ishranom. Naprimjer, paprika, brokula, jagode i brojne druge namirnice bogate su ovim vitaminom. Preporučeni dnevni unos iznosi oko 75 mg za žene i 90 mg za muškarce. Potrebe mogu biti nešto veće u određenim životnim okolnostima. Problem se najčešće javlja kada se uzima više različitih preparata koje sadrže vitamin C ili kada se koriste suplementi sa veoma visokim dozama. Zato evo, veća količina ne znači automatski i veći zdravstveni benefit. Ako se vitamin C već u dovoljnoj količini unosi hranom, dodatni suplementi možda uopće nisu ni potrebni. Tako da poseban oprez potreban je kod osoba koje imaju problema sa bubrezima ili prekomjernim nakupljanjem željeza. To je bilo to što se tiče rubrike zdravlje. a mi nastavljamo dalje.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati, vi slušate prvi pregled vijesti za danas. Vijesti. Virus zapadnog Nila ove godine ponovo privlači pažnju zdravstvenih službi zbog porasta broja slučajeva u pojedinim dijelovima Europe i regiona. Budući da se najveća aktivnost komaraca i najintenzivniji prinos virusa najčešće bilježe od jula do septembra, iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju građane na najvažnije mjere zaštite. Za ljude trenutno ne postoji odobrena vakcina niti specifična antivirusna terapija. Liječenje blažih oblika je simptomatsko, dok teški oblici zahtijevaju bolničko liječenje. Vijesti. Požari kod Trebinja i dalje bukte, a vatrogasci su neprekidno na terenu. Jedan krak požara iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinskom vodopadu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Požar je iznad izvorišta, ali je situacija pod kontrolom, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. Požarna linija kod Trebinja duga je oko 25 km. Vijesti. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi se uredio sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona. Prema obavijesti koju je sindikat uputio sindikalnim povjerenicima, štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škole od 8 do 9 sati. Kao posebno problematično sindikat ističe pitanje plaća profesora u srednjim školama. Samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi prava zaposlenih, dostojanstvo profesije i položaj srednjeg obrazovanja u zajednici, poručuju iz kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona. Vijesti. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, izjavila jutros nepalska policija. Ponuda za pomoć je prirodna. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna, rekao je danas glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova. Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala sa obiju strana njihove granice se prijete izlivanjem u regiji pogođenoj katastrofom. Najpoznatiji bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić upozorio je na vremenske prilike koje nas očekuju danas, ističući da će dojam biti kao da se nalazimo usred pustinje. Glavni razlog, osim vrlo visokih temperatura, bit će saharska prašina koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama. Zbog toga će nebo biti izrazito mutno, a njegova bjelkasto-žućkasta nijansa može ostavljati utisak da je vrijeme oblačno, iako će uglavnom biti sunčano. Prema njegovim riječima, u poslijepodnevnim satima u krajini i djelimično centralnoj Bosni očekuje se umjereno jak zapadni i sjeverozapadni vjetar. Međutim, vjetar neće donijeti osvježenje, naprotiv, dodatno će isušivati zrak, pa bi osjećaj mogao biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice. Što se tiče trenutne temperature u Gradašcu, ona iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Abu

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Cijenjeni slušaoci Bet Radija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav. Podsjetnik je, nadam se, mnogima u njihovom repertuaru, kojem repertuaru posebnosti, nadam se da smo došli do tog nivoa, a vjerujte, sve zavisi od uzvišenog Allaha. Koga će Allah uzdignut? Kome će Allah dat visoke stepene još na ovom svijetu, pa mu i spomen ostaviti? A? Neko umre, po 70 godina umire, što ljudi ne zaboravljaju na njega, a nekog zakopaju danas i više ga nikad niko ne spomeni. Naš gospodar u jednom kuranskom ajetu lijepo kaže, sura Maide, Sibla, ja ejuheledina amenu takullaha vabtagu ilejhil vasilete vajahidu fi sabili vajahidu fi sabili la'allekum tuflehun. O vi koji vjerujete, o vi koji ste svjesni Boga, o vi koji u svakom momentu pokušavate bit u vezi sa Allahom, sa svojim stvoriteljem, sve možete zaboraviti, ali tu konekciju nikako ne propuštate, a? To su vjernici. Ovi koji vjerujete, kaže, bojite se Allaha, znači budite svjesni svoga stvoritelja. I kaže, umilujte mu se, kako je meni ovaj kuranski ajet drag. Kad pitaju jednog od selefa ko je Allahu najdraži, kaže, onaj koji Allaha omiluje svakom oko sebe. Baš predivna jedna rečenica koja dopunjuje i ovaj kuranski ajet. Danas ćemo pričati o svemu, najviše o milosti. Najviše ćemo pričati o milosti. Vjernik što više čini dobrih djela, sve se više boji. Sve se više boji Allaha i govori, neću se spasit. Vjernik se stalno preispituje. Vjerniku je svaki dan inventura. Dobri moj insan, pripremaj se za susret sa svojim stvoriteljem. A kad izneseš svoje kofere, šta ćeš mu pokazati? Nemoj se igrat, poslanik ali se nam kaže, kad bi vjernik potrošio bogatstvo koliko brdo Uhud, ne bi bio siguran da se spasio. Kad bi vjernik potrošio bogatstvo, znači zlata, koliko brdo Uhud, ne bi bio siguran da si se spasio. Kad bi ponapredio sve džamije i crkve i škole i obdaništa i sirotišta, ne bi vjernik bio siguran. Zato je najveći smisao ovog života i cilj smrt, imat lijepu završnicu, dobri moj insanu, a ne mere bez milosti Allahovi. Nek znaš da je zadovoljstvo sa Allahom i s onim što ti je priredio na ovom svijetu najveći stepen ljubavi. Okušaj se, vidi jesi li među njima. Ključevi sreće su u trome, ne znaš. Bit zahvalan. U iskušenju se strpit i tražit oprosta za grije. U ovom je spas. Ne ponovi, efendija. Ključevi sreće su u trome. Bit zahvalan svome stvoritelju. Bit zahvalan ljudima oko sebe.
Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Tako nas poslaniku čija ali sa salam. Bit saburli, bit strpljiv na iskušenjima, ne mere bit sve ko po medu. A? Kako bi se ti dozvao da nije tegoba, osilio bi se kao i mnogi oko nas. Nek znaš, ko nema iskušenja, privaren je. I molit uzvišenog stvoritelja za oprost od grijeha, tu su ključevi sreće dunjalučke i ahiretske. Zato je najveća osveta tvojim neprijateljima, ovo zapamti, da popravljaš sebe, da radiš ono što većina neće da radi, a to je veliki džihad. Neće ljudi da popravljaju sebe, sve bi oko sebe popravili. Zato jedna sahabika kaže, najbolje sa čim možeš srest Allaha je sa malo grija. Fino. Ne moraš puno dobrih djela uraditi. Ali samo se čuvaj. Čuvaj se grija, jer ništa ti na ovom svijetu ne može naštetiti. Ko jedan grije. Nek znaš da ima i ona opcija. A to je kolika je Allahova milost. Kad imaš grijeha, pa se puno kaješ, pa se puno koriš, pa puno tuguješ zbog toga, Allah ti se smiluje. Danas smo rekli da ćemo pričati o milosti. Pa ti se Allah smiluje, pa ti taj grije pretvori u dobro djelo, pa te taj grije uvede u džennet. Ja Rabbi, to samo kod gospodara ima. Ej, ali ti nemoj da baš igraš na tu kartu. Ne znaš da će li ti oprostiti. Imaju znakovi i toga. Ako više ne težiš grijehu, ako ti je draže u vatru nego u grije se vratit, Allah ti je oprostio, inšallah. Jesi. Nek znaš, ako si iskušan, Allah te voli. To je milost. Ne možete ništa očistiti lako. Koga te Allah terbije ti iskušenjima. Kad Allah hoće nekog na visoke stepene da podigne u džennetu, malo ga natovari. A mi kažemo, jedna majka Mustafe. A Mustafa, hej, za visoke stepene dženneta priprema. Tebe treba žaliti. Ko si ti da žališ nekog? Allah je najmilostiviji. Zato ako možeš kome pomoć, pomozi. Ako vidiš da je neko belaju, čini dovu za njega, nemoj ga žaliti. Zažaliti samo griješnik, a ne iskušani. I znaš, nemoj čini dovu Allahu gospodaru samo bez patnje da presvalim. Nemoj ni pošto, oni najbolji su molili gospodara da ga očisti prije smrti. Tu je milost Allahova. Nemoj da ti gospodar ostavlja kaznu za onaj svijet. Ona je zapamti daleko, daleko. Koliko god da ti objašnjavam kakav je džehennem, nek znaš da je 100 puta gori. Ako slučajno osjetiš grubost svog srca, prisjećaj se čisto smrti. I još nešto, vrate. Čisto posjećuj mezarlja. Čisto otiđi na grob. Jer znaš, da nema truga, niko se ne bi pokoravao Allahu. Da nema smrti, bolesti i iskušenja. Ovo su 3 blagodati koje ljude osvješćuju, vraćaju Allahu. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi alayh,
Melek smrti svaki dan po tri puta obiđe svaku kuću. Jes, brate. Biće ljudi koji će 1000 godina biti u džehennemu i izaći iz njega. Zato ti se nemoj priprema za džehennem. Ti se ne spremaj za vatru. Ti se spremaj za raj. Spremaj se za dženneta. Evo za kraj jedan savjet. Kaže jedan od selefa, džennet se ni za kog nije uljepšao kao za ovaj umet. Pa kaže se u izreci, kod koga se nađe četvoro, Allah će ga obasut milošću. Ako budeš imalo dobrog pamćenja, nemoj zaboraviti sve četvero. Prvo je da budeš poslušan roditeljima. Onaj, braćo i sestre, s kime roditelji nisu zadovoljni, ako mora ikako da ne iđe na onaj svijet. Ako hoćeš da znaš jel gospodar s tobom zadovoljan, sam pitaj mamu i babu. Ako oni kažu jesmo zadovoljni, nek znaš da je i gospodar tvoj zadovoljan. Druga stvar, bit blag prema robovima. Ko je u tvom vlasništvu? Koliko imaš radnika u svojoj fabrici, u svojoj hali? A nad kime si nadležan? Moraš pokazat milost. Kad si nadređen, moraš biti manji od makovog zrna. To je veličina. Treća stvar, ako može i kako da izdržavaš jednog jetima, pronađi ga. Ako hoćeš, mogu ti srediti jednog u Africi. Vjeruj, brate, niko i ne zna. I ti znaš njega. Ne može ti šetan prići pa da to djelo uradiš radi nečeg drugog. Jer samo Allah i ti zna. Možda onaj u banci kad bi čitao tvoje ime. I četvrta stvar, zbog koje će Allah insana obasut svojom milošću, ako je bude savjet, ako je bude imao, jeste ako čovjek pomaže slabiji. Vino je, jel da, vrate, kad ti neko pune u leđa. Tako je ti traži oko sebe. Ima li kome da ti pomogneš? Kaže poslanik ali selam, sve dok je čovjek na pomoći svome bratu u vjeri i Allah je njemu na pomoći u životu. Da Allah spusti svoju milost, da nam dadne i kišu, ali ono koje je hajr za nas, da spusti milost na naša srca, da vidimo zlo, da nam odraža dobro, da spusti milost na naše čaršije, da ne budu leglo nemorala, da spusti milost i na hajvane i na insane, da nas ne kazni svojom kaznom kao što je kažnjavao prijašnji narod.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo. Odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg

0: sve.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
4: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
4: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
4: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
5: Slušajte program BFPLO Radija.
6: E, idemo sada
0: uz vaš izbor muzike. Pozdrav ih, kaže, idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, kaže, pozdrav i za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom, pozdrav idu za sve od Nedima.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Milioni kamioni, pozdravi ponovo idu od kipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdravi idu za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom, pozdravi idu za sve od našeg Nedima.

A idemo mi dalje uz Kemala Čardak. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Bet Radio SMS.
1: Odlazima daleko. Pozdrav idu od ekipe sa kvote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Ena pauka.
1: Evo nam ponovo Kemala, zaljubljeni, ostavljeni i rastavljeni. Pozdrav idu ponovo od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav idu za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policija je u Ribniku uhapsila muškarca iz Slovenije čiji su inicijali KJ, koji je osumnjičen da je počinio krivično djelo prevara, kako je saopšteno iz policijske uprave Mrkonjić grad. KJ je osumnjičen da je jučer na benzinskoj pumpi na području opštine Ribnik sipao gorivo u putnički automobil, što je odbilo da plati i pobjegao. Policija je operativnim radom na terenu pronašla vozilo kojim je upravljao lice KJ, nakon čega je uhapšeno. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica KJ okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
0: Vijesti.
1: Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan protivpožarni avion, te zatraženo je angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako je saopćio operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra je planula u četvrtak u 11 sati 49 minuta na lokalitetu Ravne ispod Čelinske planine, između naselja Gorani, Čelina i Bušćak, na oko 1000 metara nadmorske visine. Zbog kritičnog stanja zatražena je hitna pomoć iz zraka. Protupožarni avion tokom jučerašnjeg dana izveo je 3 naleta kako bi usporio širenje vatre, a upućen je i službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, međutim požar je i dalje aktivan.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske stanice Bratunac lišili su slobode lice inicijala RG sa područja opštine Bratunac zbog sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Pretresom vozila, kuće i pomoćnih objekata koji je osumnjičeni koristio, a koji je izvršen po naredbi Osnovnog suda u Srebrenici i uz saglasnost dežurnog tužioca, policija je pronašla i oduzela PVC pakovanje sa 46,3 grama marihuane, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelom. Sve dalje aktivnosti na dokumentovanju predmeta sprovode se pod nadzorom postupajućeg tužilaca okružnog javnog tužilaštva.
0: Vijesti.
1: 10 osoba, od kojih dvoje teže povređeno, u sudar autobusa i automobila na magistralnom putu u mjestu Behrem i kod Srebrenika, kako je saopšteno danas iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Teže su povređeni putnici iz autobusa MM i vozač automobila Peugeot SJ iz Srebrenika, koji je zadržan na daljnjem liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Policija je obavila uviđaj i preduzima potrebne radnje u vezi ove saobraćajne nesreće.
0: Vijesti.
1: Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dva radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se na gradilištu dionice autoputa u području mjesta Ponirak kod Vranduka, potvrdila je port parolka MUP-a ZDK Lela Ekinović. Na mjestu događaja su upućene hitne službe koje su na terenu. Više detalja o tačnim okolnostima i uzrocima koji su doveli do ove teške nesreće na radu bit će poznato nakon što nadležni policijski organi i inspekcije obave uviđaj. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. A što se tiče Gradašca, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 33 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: A sada slušamo Ćanu, Blam Blam.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: E, sada je vrijeme da vidimo koje su to najnovije informacije koje nam donosi Bihamk. Dakle, na magistralnom putu Stupar i Kladanje, nakon saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraća se jednom trakom. Policijski službenici dalje vrše uviđaj zbog čega su moguće duže kolone i povremena usporavanja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dakle zbog visokih temperatura. Savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češće pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Što se tiče graničnih prelaza, na duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Vučkovci, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Ledenice Donje i od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta putni pravac M1.9 Sarajevska. Vozite oprezno i poštujte naravno sve saobraćajne propise, a mi vam želimo sretan put uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Pet radio.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je da idemo dalje. Veliki pozdrav i kaže idu za kolegice Tiđu i Safu. Zrće DJ Krmak.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Slušajte program Bez Pepela radija.

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj narode, sada mi nastupamo. Preuzeli smo smjenu, idemo dalje. Uz vaše SMS poruke, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Petak je, u našem gradu je sunčano. Vikend nam je tu na pragu, pred vratima. A kako ste mi vi? Gdje se nalazite? Jeste li na poslu? Radna atmosfera ili negdje odmarate sa društvom, sa porodicom, ili ste negdje na nekoj vikendici, bilo gdje da ste, želim vam ugodan ostatak dana, a svima vama koji putujete, želim sretnu i ugodnu vožnju. Čuvajte se i ostanite uz 3 devetke, uz najbolju muziku. Malo reklama, malo muzike i tako u krug. Ajde, ja više neću da duljim. Pule u nastavku, Noćna dama.

0: radija.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co., mjesto gdje nastaju film.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 14 sati i vrijeme je za zadnji pregled najnovijih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Pripadnici policijske uprave Banja Luka jučer su u okviru operativne akcije kodnog naziva Kalibar uhapsili dvije osobe iz Laktaša zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje oružja. Tokom pretresa objekata pronađena je veća količina oružja i municije. Kako je saopšteno iz policije, nad osobama inicijala ZP i DP izvršena je kriminalistička obrada zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa pronađene su i oduzete dvije vojne puške, jedna puška ručne izrade, jedna zračna puška, više komada puščane i pištoljske municije, tri bajoneta, više patrona za lovačku pušku te pribor za čišćenje oružja i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Nakon kompletiranja i dokumentovanja cijelog slučaja, protiv osumnjičeni ZP i DP biti će podnešen službeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka.
0: Vijesti.
1: Dugotrajna suša i visoke temperature ozbiljno su pogodile stočarstvo u Livanjskom kantonu. Sina je sve manje, a cijene rolobala gotovo su udvostručene u odnosu na prošlu godinu. Za stočara u Livanjskom kantonu najveći izazov tek slijedi – osigurati dovoljno hrane za zimu. Jedan od stočara koji ove godine snažno osjeća posljedice suše je Ivica Mioć iz Šujice, koji se bavi uzgojem koza i konja. Mioć kaže da se stoka još može djelimično hraniti na područjima uz šumu, gdje koze pronalaze brst, a nešto hrane nalaze i konji. Ipak ispaša više nije dovoljna, pa konjima već krajem augusta mora davati rolobale sina, čime troši i zalihe pripremljene za zimu. Nestašica se već odrazila i na tržište. Rolobala sina u običajne veličini, koja je prošle godine stajala oko 60 konvertibilnih maraka, sada dostiže cijenu od 100 konvertibilnih maraka, a zbog manjka raspoloživih količina očekuje se daljni rast.
0: Vijesti.
1: Na magistralnom putu Stupari-Kladanin dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila. Policijski službenici i dalje vrše uviđaj, zbog čega su moguće duže kolone i povremena usporavanja. Iz operativnog centra MUP-a TK još uvijek nema informacija o povrijeđenima.
0: Vijesti.
1: Nakon kriminalističke obrade u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo, u nadležnosti tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osumnjičenih koji su lišeni slobode u akciji kodnog naziva Catering. U nadležnosti tužilaštva kantona Sarajevo su Anel Sejfović, osumnjičeni za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saučiniteljstvu, produženo krivično djelo, iznuda, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i municije. Tarik Čomba, Tarik Ahmić, Haris Biber i Sead Hadžović zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje promet opojnih droga u saučiniteljstvu, produženo krivično djelo. Mita Casotić, osumnjičen je za krivična djela iznuda i izazivanje opće opasnosti. Hamza Asotić zbog krivičnih djela iznuda i izazivanje opće opasnosti. Mirsad Mujkić, osumnjičen je za krivična djela iznuda i izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. Admir Arnautović, osumnjičen je da je počinio krivična djela iznuda, izazivanje opće opasnosti i pripremanje krivičnog djela. Osumnjičeni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama, saopšteno iz tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Poznati su detalji stravične nesreće na gradilištu autoputa E1 blizu Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Do nesreće je došlo uslijed pada sa visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice puta. Pod za sada nerazjašenjim okolnostima, trojica radnika su ispala iz korpe dizalice sa visine oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanje šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samo mjesto nesreće. Treći radnik je preživio pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda. Gradilište na kojem se dogodila ova tragedija trenutno je potpuno zatvoreno za daljnje radove. Na terenu se nalaze dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju detaljan uviđaj. U našoj zemlji u drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni, a u našem gradu sunčano 35 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061 232 612 i 062 287 296. 10. memorijalni turnir Buk.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: CND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan na privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizično preticanje i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjićeg grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na senaci kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zaprlepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blitinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga kolona vozila na prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan, na području našeg grada do 15.30 M19 Vučkovci, od 19.40 do 20.40 M19 Ledenice Donje, od 20.45 do 21.45 M19 Sarajevska. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Tinja, od 20 do 21 sat Duboki Potok. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Bez radija i ostanite uz 3.9.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dragi moj narode, 15 sati i 5 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. Kako ste mi? Jeste li završili sa poslom? Ili ste još uvijek u radnoj atmosferi? Pišite mi gdje se nalazite, gdje provodite ovaj dan. Kako ste mi? SMS servis je otvoren za sve muzičke želje, za vaše pozdrave, poruke, tako da pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Ja sam tu, čekam vaše poruke, a mi ćemo nastaviti sa Peđom Medenicom i Ne lupaj mala. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac, za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: ili dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Pozdrav za Zlatnu Krpicu, koja se sigurno umorila, kaže, u hladovini. Promašila je profesiju, trebala je biti političar. DJ Krmak u nastavku, pozdrav od Bet Radija.

0: Tak. Tak.
1: Miesto Dobry Kupolin Deluxe Europrofi Gradačec. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: Kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac.
1: Navikni se na bol i malo tame mi daj. Mi smo savršen spoj, ko plamen.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar.
2: Stani, nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine. TMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Group, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
5: SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas.
4: SMS sat.
5: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
6: muzičku želju,
5: i sve to šaljete po prioritetima
6: 091 910 106,
5: 091 710 104,
6: i onaj posljednji,
5: nimalo manje važan,
6: 091 510 101.
4: SMS sat. Sviramo samo za vas.
7: Es dragi moji slušalci, čuli ste način slanja poruke. Vaše samo da uzmete telefone u ruke i napišete poruku. A mi dalje slušamo Radeta Lackovića, Da sam srećan ne bih pio, Po vašoj želji. Za ekipu koja i dalje vrijedno radi drugu smjenu. Svaka čast za ekipu.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Četiri sata nad gradom.
4: Bet Radio.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine. TMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Vet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Vet Gradačac
6: 99.9.
7: VIP SMS.
8: Nastavljamo dalje, eto, ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 28. august. I prije nego što pročitam narednu SMS poruku, jedno upozorenje za sve vozače. U Gradačcu, kod Cvitija, patrola zaustavlja se redom. Eto, tako da znate. Znači, industrijska zona. E, slušamo Davora Badrova, Bosna je to od ekipe Andres Electronics za Kelte FM i društvo na Majini. Pozdrav za Muamera i ostalu ekipu. Nadam se da će ova da odgovara.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
4: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
5: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
6: Pozdrav za ekipu Bet Radija i obavijest za sve koji idu preko Obudovca. Između Lončara i Obudovca u toku su pretresi putničkih automobila. Kaže, eto, koji putuju da se pripaze. Eto, hvala za informaciju. Slušamo Mileta, policiju, oprostim, a vozačima koji se kreću u tom pravcu, eto, dodatan opis.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: I nakon reklama nastavljamo uz vaše SMS poruke. Pravimo pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. Slušamo Hakalu i Galeb. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color. Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize. Ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
4: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
3: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Pozdrav za mog brata Majda, sve je okej, volite sestra, izdrži još malo, slušamo Peđu i Ne mogu sama.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
5: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkog. 060-3585-505.
4: E, ovaj broj vredi zlat. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

Slušamo Riju Gjega i Vjenčanico moja. Vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave pišite nam. Tu smo naravno da ih podijelimo s vama. Riju, slušamo po želji ženskog društva sa Vidare. Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Pozdrav ide za društvo.

0: Ten optikaustadić.com.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav, ja sam čovjek od Meraka, od društva Sarajne, pozdrav za Vidaru, za Raju koja peca nedjeljom, za Ibraku i ostalu ekipu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Od kuma pozdrav za društvo na brani, poseban pozdrav za Nerku, ako može Šaban, velika je sreća cijenje. Veliki pozdrav za društvo, uživajte, slušamo Šabana.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo mi u Zadu Gegaja i Ljepotica. Pozdrav za Mirzu i društvo na požarikama. Pozdrav Bet Radio i slušateljima. Pozdrav za požarike.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Slušamo Šabana i Svjetlanu. Od Miroslava pozdrav za društvo u Modrić i poseban pozdrav za suprugu Svjetlanju i za nju ako može Šaban. Naravno, pozdrav za Modriću. Poruka nam stigla sa muzičkom željom, kaže nešto od Lejle Leki. Lejle Leki ne ide, tako da u narednoj SMS poruci upišite dvije muzičke želje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pošto društvo nije poslalo poruku zamjenske pjesme za Lejlu Leki, nažalost Lejla Leki i Adnan Zanunović ne idu na našim talasima, tako da ukoliko vam se ne sviđa ova koju smo odabrali, možete nam u narednoj SMS poruci upisati dvije muzičke želje. A mi smo odabrali Aldinu Bajić, Oči moje što ste zaplakale, pozdrav za društvo kod Kaleta.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Vrati se pod stari krov, nastavljamo uz šerifa. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: jedna pavuka.
1: Pozdrav od društva iz Živinica, ako može od njih Dali Begović, Hiljadu noći. Naravno da može, pozdrav za Živinice.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Odvede pozdrav za društvo koje putuje za Sloveniju, ako može Sadik Hasanović, Medu Medeni, naravno da može.

pozdrav za sve naše ljude koji su daleko od domovine, ali srcem su uvijek tu. Sretan put svima koji ovog vikenda kreću prema našoj zemlji. Sretan put i onima koji se vraćaju nazad. Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Acu Lukasa i Moj život.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav iz Modriče, Betovcima, ako može, brati, sestra od Čane. Slušamo Čanu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Veselo, veselo, nastavljamo uz crnog, sto ću čaš polomit. Od veselog društva, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Veselo nastavljamo, uživajte.

Nadam se da ste mislili na ovu pjesmu. Ako može, kćeri moja, Hajrija Gegalj, pozdrav iz Modriče. Pozdrav za Modriču, eto, ukoliko nije to ta na koju ste mislili, ispravit ćemo grešku.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Za naše slušatelje širom svijeta, ukoliko se niste do sada registrovali na naš VIP servis, učinite to sada. Registrujte se, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Pozdrav za vas u studiju režije od Adema, za Javus Company i Tempo Plast Srebrenik, ako može dok me nose na tabutu. Naravno da može, prebrojana ljeta. Za Adema, za Javus, za Tempo Plast, pozdrav za Srebrenik.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušalce Vet Radija od Adema, specijalan pozdrav za Edu Bravara i noćnu smjenu Javuza, ako može, rodila se mala ljepotica. Naravno da može, pozdrav za Adema i za njegovu vrijednu ekipu.

0: vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav odadem za sve i cijeli kolektiv Javuza i Tempo Plast.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Upravo tako, svjetska, naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Pozdrav za Mirzu zvanog Luisu s pjesmu od Sadika Medu Mede.

Slušate večernji program Bet Radija. Ibro Selmanović u nastavku i Beg, pozdrav za najbolju voditeljicu od Adema, ako može za Edu Bravara, naravno da može, hvala Ademe od srca, veliki pozdrav za vrijednu ekipu Javuza i Tempo Plasta.

0: VIP SMS.
1: Od dede za bađu specijalno za novopečenog djeda u Mariboru, za sve meraklije širom Dunjaluka i naravno najjači radio. Pozdrav za Maribor.

mnogo, mnogo teška, ali nastavljamo mi dalje, slušamo Kemala. Pozdrav za sve u studiju i režiji od Adema i sretan rad momcima u drugoj smjeni Javuza i obradni centar. Pozdrav Ademu i njegovoj vrijednoj ekipi. Nekom pjesmu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav odademo za sve, ako može, to mogu samo ja. Slušamo Kemala.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za sve slušaoce od tebe i obredni centar Tempoplasta. Ti si kriva, majko mila, slušamo Đanija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav, društvo iz Živinica. Enes Begović i Sjeti se mene.

0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Od Damira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može, Bane Bojanić, Zlobnica. Pozdrav za Odžak.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: I ove večeri uz nas je bio naš sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis, svjetska, naša. Naš sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. I eto, stigli smo do kraja našeg druženja za ovo večer, petak večer. Nadam se da ste uživali u dobroj muzici koju ste birali, koju su birali naši slušatelji. Lista za noćne sate je spremna, pa neka vam muzika pravi društvo i nakon naše odjave, vama kojima je ova noć radna, vama koja će ova noć biti budna, neprospavana, jel? A vama koji idete na spavanje, želimo laku noć i lijepe snove. Naravno, druženje ćemo zakazati za jutarnju smjenu za 7 sati. Do tada lijep pozdrav i laku noć.